0: اداکاری شروع ہوئی ہے بہت بعد میں جا کر کے. جو میں نے نام بتایا آپ کو, علی سردار جعفری, مجروح سلطان پوری, کیفی اعظمی, بشیر بدر, ندا فاضلی, تو یہ ہمارے بڑے لوگ تھے, سینے غلام ربانی, تابا, تو ایسے لوگوں کو تو سن سن کے ہم اسٹیج کی طرف آکرشت ہوئے.
1: جی
0: تو ان کی کوئی اداکاری نہیں, شاعری ہے, پیور شاعری ہے نا. اور خمار صاحب ترنم کے اتنے بڑے بادشاہ
1: جی
0: ہے, مجروح صاحب بھی ترنم سے سناتے تھے. تو یہ ہوا. اور پھر جو آپ نے کہا نا کہ انٹری آپ کی کیسے ہوئی, تو میری انٹری تو گیت سے ہو گئی تھی منچ پہ. تو منچ کا وشواس جو آ گیا تھا, آڈینس سے کیسے کنیکٹ کرتے ہیں, اور آڈینس نے ایکسیپٹ بھی کر لیا تھا گیت کے. جے پور میں جو میرا بڑا مشاعرہ ہوا, جس میری انٹری ہوئی اور جس سے مجھے سب جگہ جانے کا ایک طرح سے وہ پاسپورٹ ملا, وہ تھا نہرو سینٹر کا مشاعرہ, اور ندا صاحب نے اس کی نظامت کی تھی. انہوں نے مجھے پہلا موقع دیا نہرو سینٹر کے مشاعرے میں. یہ 87 کی بات ہے, 86 میں بامبے آیا, 87 میں نہرو سینٹر کا بڑا مشاعرہ جس میں ندا صاحب نے سنچالن کیا, اور میں اس کے شروعاتی شاعروں میں سے تھا. اس وقت منچ پر سارے علی سردار جعفری, مجروح صاحب, کیفی صاحب, خمار بارہ بنکی, ندا صاحب, بشیر بدر, ممتاز راشد, ظفر گورکھپوری, کوئی بڑا نام لیجئے جو نہرو سینٹر کا مشاعرہ ایسا ہوتا تھا.
1: جی,
0: بڑا مشاعرہ.
1: جی جی.
0: اور سننے والوں میں آپ کو حیرانی ہوگی, سننے والے میں ہوتے تھے اور تھے اس وقت دلیپ کمار,
1: واہ,
0: اجیت, فلم ایکٹر, تو ایسے بڑے بڑے لوگ. آڈینس کھچا کھچ بھرا ہوا نہرو سینٹر, یہ ہر سال کا ان کا وہ تھا. تو اور میں بالکل بامبے میں, ایک طرح سے میری شروعات ہی تھی. نہرو ندا صاحب نے مجھے سوبھاگیہ میرا کہ انہوں نے موقع دیا. وہ پہلی غزل پڑھی اور وہ غزل مجھ سے دو بار سنی گئی, مطلب بار بار مجھے پیار ملا اس غزل نے. اتنا پیار دیا, اتنی پہچان دی, اور اتنا آتم وشواس دیا, اور اس سے پھر وہ ایک پہچان بات سے بات نکلتی ہے اور لوگوں سے لوگوں تک پہنچتی ہے. اور وہ اس کے کیسٹ وغیرہ, جیسے دبئی کے کیسٹ آنے لگے ادھر, ادھر کے کیسٹ دبئی جاتے تھے, تو ایک بات پہنچ گئی کہ بھی ایک یہ شاعر ہے جو اچھا پڑھتا بھی ہے, سب کچھ ہے. تو اس طرح سے ایک انٹری ہوئی. تو مجھے ناٹک کرنے کی یا اداکاری کرنے کی اور اس میں کچھ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی, مجھے ایسے ہی ایکسیپٹ کر لیا گیا اور اب تک کیا ہوا ہے.
1: بالکل سر. تو اسی گمبھیرتا سے اب آپ کی اگلی غزل ہم سننا چاہیں گے. کون سی والی؟ جو نہرو سینٹر میں سنائی تھی.
0: نہیں, وہ سنا چکا پہلے. وہ جانے
1: کتنی اڑان باقی ہے, وہی تھی. تو کوئی اور غزل سنتے.
0: یہ غزل بھی میرے لیے خاص غزل ہے. ہاں, تو یہ اردو میں بہت پرانی پرمپرا ہے, یہ بہادر شاہ ظفر کے زمانے سے ملکی ہو رہی ہے. بڑے بڑے استاد بھی جو ہیں وہ ترہی غزل کہتے ہیں, یعنی کہ ایک میٹر دیا جاتا ہے اور اس میں ہر ایک شاعر اپنی اپنی غزل کہہ کے لاتا ہے. تو رامپور کی ایک بہت مشہور لائبریری ہے, رضا لائبریری, جس میں ریسرچ کا کام ہوتا ہے. تو انہوں نے ایک ترہی مشاعرہ کرایا, تو ایک میٹر دیتے ہیں, ایک پنکتی دیتے ہیں, لائن دیتے ہیں, اس پہ اب ہر شاعر اپنی اپنی غزل لے کے آتا ہے. تو ہندوستان بھر کے شاعر وہاں پہ اپنے اپنے چھیتر میں جو پرتندھی شاعر تھے. ممبئی سے میں گیا تھا تو میں نے یہ غزل کہی, اور میرا سوبھاگ کی, میری خوش قسمتی کی یہ غزل وہاں مجھ سے بہت پیار سے دو بار سنی گئی, اور سب دگج موجود تھے اردو دنیا کے وہاں رامپور میں. تو اس نے ایک مجھے بہت الگ طرح کا آتم وشواس دیا. میں پڑھ رہا ہوں. اب کیا بتائیں ٹوٹے ہیں کتنے کہاں سے ہم,
1: کیا بات.

0: زمین سے خفا آسمان سے.
1: واہ واہ واہ,
0: شکریہ. اب کیا بتائیں تو. اور یہ غزل کا خاص شعر
1: ارشاد,
0: ایک لفظ شبد ہوتا ہے سراب, ایک تو شراب ہے جو کہ بہت لوگ پیتے ہیں, ایک سراب یعنی جو مرگ جل ہوتا ہے, یعنی ریگستان میں پانی ہوتا نہیں لیکن پانی جیسا دکھتا ہے, میراج جسے بولتے ہیں مرگ مرچی کا, ہے نا جو کچھ. ہاں تو اب یہ شعر دیکھیں. اب کیا بتائیں ٹوٹے